Ti si moja luč, ali sjen što me prati, kao što dan prati sva nova jutra. Ti si čigra što ne umije stati i uspomena stara, ali novo